kechligincha yana 13 yil ishladi. Qaytadan vazifaga o'tirgan tunji kunida u butun kentdagi partiya a'zolarini partiyaga kirish qismini takrorlashga tashkillab, partiya a'zolari va'da tizimini yo'lga qo'yib, partiya a'zolarini ko'cha boshlig'i, 10 oila boshlig'iga ko'rsatib, kentda saqlanayotgan turli gavdalik masalalarga bevosita yuzlandi.

Arkadan o partiya a'zolarini yetaklab tur izdidi, mablag' izdidi. Kollik deb yeri va mevlik bog'ni o'ttigi berishni qiyinlashtirish orqali shu yilda kent kollektibiga 1 million yuandan ortiq kirim ilib keldi. 400 ming yuandan ortiq mablag' selib qurgan un xonining yillik kirimi 50 ming yuandan oshdi. Oblast, nohiya, ichki darajalik tashkilot tarmoqlarining cho'q planining qo'llashida qurilgan xish zavodining yillik kirimi 2 million yuanga yetdi. Qattiq material aslihalari yaxshilandi. Yurtdoshlarning hamyinimi tompaydi. Mamajon Umarning yordami yetaklishida partiya a'zosi Ma Yulinning to'xu fermasining boqmichilik ko'lami taraqqiy qilib 300 mingga yetib, yillik mahsulot qimmati 13 million yuandan oshdi. Yana 30 nachi kishining muqim ish o'rinlashiga turtki bo'ldi. 2018-yili kentda urug'lik qonoq kasbi kooperativi qurilib, 300 nachi oillik kent aholisi birlashib taraqqiy qilib, har mo yerning foydasi 400 yuanga yetmaslikdan 1800 yuanga o'stirildi. Bolukay kentining yana o'ziga tabi ommaviy munosabat turi bor bo'ldi. Yasli madaniyat faoliyat sorunlarining hammasi to'liq bo'lib, basketbol maydoni, voleybol maydonida kulk sadolari uzilmaydi. Kent shifoxonasini o'lchamlashtirish qurilishi tamomlandi. Kent aholisi kichik kasallarni davolatishda kentdan chiqmaydigan bo'ldi. Bugungi kundagi Bolukay kentida qarmoy yo'llar qiralishib ketgan bo'lib, yo'lning ikki tarafida suvlar shildirlab oqib turardi va poraklab ichilgan gullar bor edi. Qatar-qatar yangi uylar, yashil daraxtlar bilan o'ralgan bo'lib, yo'l bo'yida qatar-qatar quyosh energiyalik yo'l chiroqlari qat ko'tarib turardi. Nurg'un kent aholisining ishga oldiga yana shaxsiy avtomobillari to'xtatilgan edi. Xalqın bir kent aholisinin uyiga kirganda yangi uylarning qoyishlari yo'roq, bog'larning xushidi dimoqqa urilib turardi. Kent aholilarining ko'zlari baxt va yorug'lik to'lgan edi. Pensiyaga chiqqan Mamajon Umar yanada bekor turmaydi. Kentlarga berib, oillarga kirish, partiyaning yaxshi siyosatlarini tashviq qilish, Xinjiangning taraqqiyot o'zgarishlarini bayon qilish uning kundalik ishi edi. Mamajon Umar mundaq dedi. Men yetim bola, ko'pchilikning tomiqini yeb cho'ng bo'lgan. Partiya bo'lmasa, mening bugunim bo'lmaydi. Bolukay kentining yaxshi kunlari texmi bo'lmaydi. Faqat qo'lim metrli yolisila, putim mangalisila, eg'zim so'zli yolisila. Men davomliq so'zlab, avlodlarimga partiyaning mehr shafqatini mangu asti saqlatqizaman. Yurtdoshlar ehtiyojliq bo'lsalar, men izchil bor bo'laman.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ejja, qo'shaq mayda, ishlaydi.
2: Taksi chiqdi.
1: Ya, chiqdi. Taksi
3: chiqdi. O'tir, chiqdi.
0: Ey, qizlar, soat qancha bo'ldi?
4: Ey, ustam, radioni qatnasan, radiodan to'g'rilangan?
5: Yo'q, yo'q, bo'ldi, chiqdi.
6: Avtomobilga chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
6: Har kuni tekdingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
7: Tinglanglar, tinglanglar, programma boshlanib ketdi, programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglanglar, bormi?
6: Safaringizda biz sirdosh.
7: Mana, mana, mana, mana, mana, mana, biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
8: Safaringizda biz sirdosh.
4: Bu programmani Xotan shahri Qorqosh yo'li 55-nomerga

0: Avtomobilga chiqibla anglaydiganingiz 107.4 bo'lsin.
1: Shundaq, avtomobilga chiqibla yo'l uchirib berish odatingizga aylansin.
0: Qadrli anglovchilar, programmamizni ko'ngilli kayfiyat ilkida anglaysizlar. Men riyosatchi Yashar Yalqon.
1: Qarshimizda Yashar Yalqon.
0: Rahmat.
1: Sevimli radio anglovchi do'stlar, programmamizga qizg'inlik bilan qatnashib, yangi yo'l uchirlar bilan ta'minlagaysizlar. Qani o'sha vaqtingizni bir qimmatga ega qilsanglar sizlarga. Chin ko'nglimizdan hamroh bo'lamiz. Sizlarga samimiy mulozamatda bo'lamiz. Riyosatchi do'stlar, Qunduz Aytur dedim. Sizlarga salom.
0: Qunduz Aytur.

0: bir birsilar mungdishib atdi, fikrlashib atdi. Albatta bizning ishimizning o'tgan ishlar u.
1: To'g'ri.
0: Fikrlashdi, masalan, arzu to'ldirish jarayonidagi ishlarni, bayaqa qanday yeng-uying uchurlar bor, deyishdi. Siz texe bu ishlarni deppasak mis qilamaysiz?
1: Mis qilmayman.
0: Siz texe yasli kirdigan bosqichni mis qilamaqliq.
1: To'g'ri. Siz o'zingizdan ayni yillardagi shu vaqtni aytsangiz qaldingiz-da.
0: To'g'ri, naq mening bilanmas 16-yo maktabda imtihonni bergan o'zim shuyerda o'qigan bo'lganki. Shu yerda men o'zimning saqlaganlarim esimga kelib, shunda ta'sirli ketdim qaraq.
1: Mashinani to'xtatib saqlash bo'lsangiz bo'lmadi. Birda.
0: Ash atalar uchun bir ish qig'im qittagim ketdi, lekin u yerda qig'idak ish yo'q-ku. Ang chong qig'inim ularga omad tiladim.
1: To'g'ri.
0: Yaxshi natijalarni tiladim.
1: To'g'ri. Hozir ballarning kayfiyati shunday yaxshi ekan
0: juda. Yaxshi, hozir u balla baki aqlli hozir.
1: Ota-onalarning kayfiyati shunday yaxshi ekan hozirga.
0: Ballar ota-onalar maslahat ko'rsatdi, alqa tarbiya qildi, endi maslahat ko'rsatdi. Psixologik maslahatlarni ay opa, ay dada. Unchilik ketmagina, ha. Men yaxshi tayyorlik qildim, men yaxshi berma deb.
1: Ha, shunda u albatta.
0: To'y oldi bek yaxshi hozirgi ballarning ko'zdaymiz. Ham yaxshi bo'lsin, yaxshi natijalarga erishsin deb o'ylaymiz.
1: To'g'ri.
0: Umid qilamiz.
1: Ovozni quchoq anglab qolgan.
0: Anglaydi, anglaydi.
1: Nur.
2: Variyat to'g'ri-to'g'ri yaxshimsizlar, yuqori berib, Shanxondan yo'llarim qo'shiyoni tiragan kelar.
0: Bildi.
2: Shanxondan katta normal gaz berib, kelat, mashina yo'q, ha?
0: Tayyor taksi.
2: Ulandiyat ichida yo'l suriya. Shibilo qo'g'etire ko'shkedin kelib. Bo'lgan qarab mo'lga o'tida tez bir qilsa, mashina kimdan kelar?
0: Bo'ldi, rahmat. Men bayamqa Dumbayangoda kelqi aramgaxni ochgan Ahmadjon nim deydigan lapa qila.
2: Yashar Qunduz gel masxayona guanxoy ko'rsin. Ulanbay yaqilish bo'lsa kechiravan.
0: Siz Akbar guanxoymi, Ahmad guanxoymi? Mush ikkisining okuf kishkisining ovozini faqat farqlandirib bo'lmaydi.
1: O'xshashlar, ha?
0: U o'xshashlamda bo'shkisi.
1: Shundayman.
0: Nimingiz ochganingiz ochmamsizdek birdan mangduq nas keraklarni ebtaydi.
1: Chiroyli deydi, Xonxo yo'li ravon uyiga dikkidi kirib opamatgan banshirni yeb chiqqan Haras Yashar bugun olmayman, qumamayman.
0: Lotereya oldingizmi?
1: Ziyon chiqdi, olmayman.
0: Men lotereya olsam o'z bilib tanishil, tanglash ketdi-da.
1: Siz bilsizki, ziyon chiqmasa bo'ldi.
0: 10 qo'yliq olsam 10 qo'yliq lotereya chiqdi. 40 qo'yliq qo'yliq olsam 40 qo'yliq qo'yliq chiqib tanglashdi, shuni ular bamigan amig'an bo'lib yinib chiqdi.
1: Chiroyli obdan paydovatdi shuni da'vatdi u.
0: Obdan paydovatdi bu.
1: Ha.
0: Biraqitim ayg'ish baqamdiq ekaniga.
1: Ayoq.
0: Chiroyligi. Men bir ayg'ish baqsam bo'pti ekan.
1: Siz ayg'ish.
0: Chiqim payt chiqdi.
1: Siz ayg'ish, men ayg'ishmayman.
0: Ang yuqursi qancha?
1: Ang yuqursi
0: 5 millionmi?
1: Yo, unundim jiq chiqitganlar ba. Qar ag'an biltingiz qaraymiz.
0: Agar ashna chiqqan bo'lsa-da.
1: Abay qunduz ochqansin, miyagilik chetatdingiz-da,
0: ha? Yo'q, u lotereya chiqmasin, hozir ochiqchiligim ba, uncha ochqanda.
1: Ay, jig'imaymiz ko'p.
0: Ishni siz ishlamsiz?
1: Ha, mayli. Ishlash birman, tongjonlik qilmayman
0: men. Men hozir 60 yoshqa, 60 yosh. Agar so'rsanglar, yurkim texi 18 yosh turman. Texi yap yosh. Bulbul go'yadimiz.
1: 18 yoshligim.
0: Ha, bulbul go'yada bek to'g'ranmish tuyg'uringiz. Ishqib 18 yoshliklar o'zaro bir-birimiz bilan Çay oyunu olsa kubdike de bulbul goyada.
1: 18 yaşlıklar.
0: Ben sizin katayı siz beni kıttan işki oldu hazır. Yani 18 yaş kalbim hangi 18 yaş öyleydi kalladın yani tört mü tapımız da? Huanghe yolu işinde ravan deydi bəxtlik şirali.
1: Çınbey dada o ravanken deydi bayraziye.
0: Ma hepte kaynapamın uyu demez. Öz apamın uyu de yavadı məkunduz da. Ne oldu kaynapınız? Unda ya versiniz menin ki oğlum bolsun mu unda.
1: Nima qilsangiz?
0: Unda baxmayman men. Bir kunda bir vaqtmi yang, ikki vaqtmi yang, uch vaqtmi yang bo'pti. Kundimi yang bo'pti. U ya oylab yillab ya versiniz unda ki oğlni.
1: Ulg'armaning qiziq ha?
0: Ha.
1: Yashar Qunduzayda o'g'li Qunduzaydimning o'g'lining Junko Goko berga vaqtlari boshlan kechirib bo'lgan shuni sizdek kichik saqam bu ko'rinishlar ko'z oldingizga
0: kelmaydi
1: deb Men kamigan bilan men kildi. Men ma unundim
0: bir. Tajriba to'pladi hozir.
1: Unundim bir o'qituvchi bo'lgan men mushta junko berdigan ballarni ilib mushta qilgan. Bilmayman uni. Sizlar bilamsiz
0: u. Biligingiz boshqa amaliyotda shuni biqib cho'ng qilib ashu ashu yoshlarga ash imtihon ashu bosqich ash qadam ash bosiq ekamak asan emas
1: yashar. Unda deb turib olsanglar menda amal yo'q.
0: Ha, shunga sizim anglang.
1: Ma'qul.
0: Jiq anglagan yaxshi.
1: Ma'qul.
0: Sanimda ha? Ha. Sanimda?
3: Yo, hello, I'm there.

0: 5-ші сыныбымыз келген вчера қарсақ еді. Мұшо ершары дейді о. Жымминлу Лиджаучаудың Хуанхылу қарап маңған yo'lda ikki mashin so'qishib ketibdi. Avaylab menglar do'stlar.
1: G'albiyat yo'llari ravon deydi Abudono uchri. Adil Dasaning oldimi yo'llari ravon deydi Rahmat. Tinchlik janubi yo'llari ravon deydi Shiralining uchri.
0: Yusanjon taylaylik bolishgansiz Juma va Yasharjon deb u 0-chi turkum degan kim nurg'un tayyorlik ketadi.
1: Rahmat.
0: Sanatdim.
1: Ha, taylaylikka men rahmat desangiz bo'ldi.
0: Nemish kunda deyman men degan tirishib bo'lsam o'tgan tursam.
1: Aytdingiz texim güzel bo'ldi.
0: Aytdim deb. Ha, meylayamsan. Rahmat, Yusanjon.
1: Dostlar, bir naqsh taqdim qilamdoq, ha?
0: Shokmo yoki bunda lirikmi?
1: Qandaq ma'nolarimiz bor?
0: Do'stlar deysun.
1: Ha, do'stlar deb bo'g'icha men birini qo'yg'ashtiray.
0: Qo'yg'ashtiraman.
1: Ana lekin do'stlarimiz o'tirliqda, qandaqroq yana qanday naqshlarni anglaganlar borligini desanglar, biz endi tanishamiz, ha?

0: oldingi uchta oldini elish, o'ttir uchta tugitish, oxirgi uchta suratni tezlatishdan iborat butun zanjirli qonun yurgizish mulozimat sistemasini uzluksiz mukammallashtirib, da'volashuvchilarning da'vo tanarxini haqiqiy tuvanlatib, qonun yurgizishning yurishish unumini o'stirdi.
1: Bu qitimqi xabarlandirish yig'inida aman saqlash orqali murassa qilishni ilgiri surish, aman saqlash orqali ijro qilishni ilgiri surish, aman saqlashni majburiy ijro qilishning o'rniga dastitishga aloqador tipik delo misollari e'lon qilingan bo'lib, savdo ishlari to'xtami, xalq ishchi qarzi, o'tira kichik mikro korxonalarga chetiladigan tijorat qatorliq majra sohalarini qoplab, aman saqlash xizmatining ko'p xil qimmati har taraflama namoyon qilindi.
0: Sanja oblastiriga 2 darajalik sot mahkumlari aman saqlash bo'yicha ham turtki bo'lib, delo bichirish tartibini sijil mukammallashtirib, aman saqlash bo'yicha tekshirish, kepillikni oddiylashtirish, pechatni bekor qilib, obrot qilish yondosh tizimini inchiklashtirib, tipik delo misollarida qonunni umumlashtirish tashviqot salmoqini so'raytib, da'volashuvchilarni aman saqlash tadbirlaridan mohirlik bilan foydalanib, va'dasiga amal qilish xavf xatarning oldini olishga yetaklaydi. Delo ichish, murassa qilish, sot qilish, aman saqlash, ijro qilish sonliq ma'lumot yo'llarini yana muravonlashtirib, mol-mulkni to'g'rida tashirish tizginlash, aman saqlashni tez bejirish mexanizmini takomillashtirdi. Butkul jamiyatda samimiy bo'lib, lavzda turadigan, tashabbuskorlik bilan ado qiladigan yaxshi kayfiyatni yetiltirib, qarzdan yomon qarzda o'zini qochirish, majburiyatini ado qilishdan o'zini qochirish qatorliq nochor qilmishlarini to'sib, ziriyat majralarini mohiyatlik tugitishga haqiqiy turtki bo'ldi.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsuz kamera programımızda davom ettiratımız, onda xosa dostlarımızdan kelgan uchurlar qarab qandoq.
1: Şuna qilaylik.
0: Onuvchilarimizdan Qaysar ayolasi mekarimiz programımızni yoqtirib o'ngaytibdi. Onun boshqa Shirali ninki uchurni topshirib oldik, ha?
1: To'rt taksi Yusufjonning yo'lovchilari Sanfango o'tir yo'lri hozir shunda Ravon degan uchurken, ha? Bo'ldi.
0: Ahmad Niyoz Qarqosh, siz mo'qish kelibsiz, qarshi olamiz. Zekra xonim, siz mo'qish kelibsiz, qarshi olamiz. Onun boshqa Nurlinki uchurga qarsaq, Qonqi ko'rikni osirik yo'llar qo'shilishtiraman ekan deb to'g'ri rahmat degan uchurimizga. Yana davomli qaraydi, ong'uchilarimizdan sahar bulbularimizmi programmamizni yoqtirib olmaydi-da. Hamda yo'llarningki ahvollarga qaraydigan bo'lsak, hozir Suljuv Sharq ko'chasiningki qo'shimchalik o'smir kasalliklari doktorxonasining oldi mushtaraplari mashinalar ko'p. Hongguangshan yo'llaridami mashinalar ko'p to'silish bo'lgan. Qashqar sharqi yo'li o'tishmi ko'riki, shimoldan janub qarab mangan yo'lnishdimi mashinalar ko'pgan. Xuyjan Zhongjie tarafdami mashinalar ko'pgan. Liyushan janubi yo'lidami mashinalar ko'pgan. Uning boshqa Tianshan chiqarsaq ittifoq yo'llarida mashinalar ko'p to'silish bor. Tavan shimoliy yo'llaridami to'silish bo'lgan. Uning boshqa yana qaraydigan bo'lsak, Xepinan lutraplarda mashinalar ko'pgan, Odil Sovet sarayining oldidami mashinalar ko'p to'silish bo'lgan. Uning boshqa qaraydigan bo'lsak, Yan'an yo'llaridami mashinalar sal ko'proq, lekin alayda to'silib ahvoli yo'q. To'sirmiz uchurlardan unumli foydalan qaysilar.

telefonuga telefon qildi. Baqi bari bilan Fuluva Dejit ishki er bilan birlikda xatarga tavakkul qilib qapsilib qolgan. Fuluva Dejit ishki er birlikda xatarga tavakkul qilib qapsilib qolgan shoferni bexatar rayonga yetkizdi. Qapsilib qolgan shoferning badanida tashqi yara bo'lmasimi, lekin ishki zaxm xatarning oldini olish uchun to'taylan butun musofada uning holidan xabar olib, yordamning kayfiyatini turaqlashtirdi. Saqchilar yetib kelib, tafsili o'tkazib berish, o'tkazib olishni tamomlagandan keyin, ondan naq maydondan untinsiz ayrilib, asldagi ziyorat o'rniga davomli atlandi. Bu qatimgi qutquzishni ular idorada mundaqla tilga olib qo'ydi-yu, ammo tashviq qilmadi. Bultur yil oxirida aloqador tarmoqlar tashabbuskorlik bilan tekshirib aniqlagandan keyin, bu haqqoniy ish ondan hammaga aydin bo'ldi. Taqdirlangan vakil Baqi Bari tuyuqsiz bir muxbirdan qiziq nuqtaga aylanib qolganligi qarta buningga sal maslishamidi dedi. Lekin u xavf xatar oldida yordam qo'lini sunish aslida har qanday odamni bo'ldigan tabiiy inkas deb qaraydi. Tuyuqsiz qiziq nuqtaga aylanib qoldim, sal xijil bo'lyapman dedi Baqi Bari samimiylik bilan kulib. Biroq atrofidagi ommaning e'tirof qilishi va maqtashi uning qalbidagi boshqalarga yaxshilik qilishdan iborat bu o'tni texmo ulg'aytib atgan edi. Fotoapparatni qo'yib, qutquzishga yuzlangan bu uch muxbirning ko'zni yumib ochqichi bo'lgan tanlishi nemining hayotlik hamidan a'lo ekanligini tushuntirdi. Ularning hikoyasi shuni isbotladiki, eng ta'sirli xabarga ba'zida qalam va ko'rinish ketmaydi. Faqat bir batur ham oq ko'ngil yurakla kerak bo'ladi.

Сөйімдік үші тосыла сұла ән қыз құдыған аңлашын яқшы көрдіған әзмұларыны өзге мүжәсімліген Гүлғоншыла программысы бүгін ені дектің ұрғысын олды. Программымызның яқтырып аңлығай сұла, мән Риаса Чиаданла, Сумрат Мұтәліп. Программымыз ені Шинжан Радио Телевизия станцының еңі таратқу әпсі сұлу үші тіңдам масқадамда аңытылыды. Yana har vaqt ilgirgi programmalarni anglagan bo'ladi. Shuning texim ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, ata-onalarning hamrohligida Slow Shitting appsini tushirib anglasanglar bo'ladi. Sevimli kichik do'stlar, bugungi programmamizda bundoq mazmunlarda anglatish beramiz. Avval maktab ichi sirtida sayfamizda Ürümçi şəhərlik 90-cı otura məktəbinin oqutqıcı oqoqıcıları Bayınqılın Moğul Autonom Oblastığı berib, Xuşut Nahiyyəlik 2-ci başlanğış məktəb oqoqıcıları bilən birlikdə 3 günlük Yıldız izdəb mana ruhi qıvarısla qılıb, 2 məktəb qol tutuşub yeni kişilərini yetiştiriş, ideyavi siyasi dərisini ortaq bərpa qılış boyicə tətqiqat ögünüş pahaliyyətini qanat yedir deyən temidəki nazmın dektanlarda buludu. Mashhur shaxslarning bolalikdagi hikoyalari sahifamizda bo'yin chalkitning hikoyasini anglaysizlar. Ilm-fan o'g'imayli ilm-fanga ahamiyat beraylik sahifamizda nima uchun sirtdan sotib olgan tomoq qatisini qizitishga bo'lmaydi degan temada to'xtadimiz. Qani do'stlar, programmamizga o'rinlashtirilgan sarxil mazmunlarni anglagach har qaysi yo'l bilaklaridan uchur berishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Yana ota-onalar bilan yo'lda ketayotgan kichik do'stlarimizni programmamizni yoqtirib anglash bilan birga programmamizga aktiv qatnashishni umid qilamiz. Veshin Spimiz Shinjang 1074 FM.

Yan telefon turmuşimizdagi zarur buyum. Lekin yan telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning balalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

Qadirli kichi do'stlar, unda bo'lsa diqqatingizni davomli programimizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Tovanda anglaydiganlar mashhur shaxslarning bolalikdagi hikoyalari sahifasi. Bugungi hikoyadagi bosh qahramonning ismi Buyun Choket bo'lib, bu ism mo'g'ul tilida qutluq va baxtli bo'lish va qutluq va baxtli bo'lishga vakillik qiladi. Buyun Choket Shinjang Burdala Mo'g'ul Avtonom oblastida tug'ilgan. Burdala mo'g'ul tilida yashil yaylaq degan ma'noda. Biroq kichik Buyunning bolalik yaylaqdagi quyosh nuridek iliq bo'lmagan. Kichik Buyunning bolaligi yaylaqdagi quyosh nuridek iliq bo'lmagan. U kichik chog'ida dadasi undan ayrilib ketgan. Onasi uni qayta to'y qilgan. Kichik Buyun faqat bobo-momosi bilan birga turmush kechirgan. Keyin uning texim yaxshi chiqish yo'li bo'lish uchun oilasidagilar uni Urumchidagi SOS bolalar kentiga olib qo'ygan. U bir maxsus kichik do'stlarga yordam beradigan cho'ng oila edi. Kichik Buyunma bu yerda yangi opsi va nurg'un do'stlari bor bo'ldi. Uning bo'yi kichik bo'lsa-mu, lekin ko'zidan doim bir xil zeraklik chiqib turardi. Taqdirini o'zgartgan vaqt u 5 yoshga kirgan yili yuz berdi. Lu familiyalik bir terner bolalar kentiga kelib, tanarkatda talanti bor bolalarni tanladi. U bir qarabla Buyun Choketni ko'rdi. Uning bo'yi ang egiz bo'lmaganligidanmi, ang tez yugurganligidanmi emas. Balki uning ko'zidan bir xil alohida narsani ko'rganligidan bo'ldi. Ko'p yillardan keyin uning qadaris bergan yana bir ternermi o'xshash gapni qildi. Uning ko'zlaridan orzu va yengilikniga tan bermaydiganligi ko'rib olg'ilib bo'ladi. Shunda qilib, 5 yoshli kichik Buyun tonish yaylaq va bolalar kentidan ayrilib, yiroq janub Jojiang Huzhou'ga boradigan poyezdga o'tirdi. Bir mong'ul o'g'il bola Jongo'ning g'arbiy shimolidan Jiangnandagi suv makoniga keldi. Hamma narsa notanish edi. U cho'yli to'pning nimaligini bilmaydi. Faqat to'pqaligini tutib yugurgandagi tuyg'uning o'zini nihoyatda xushal qildiganligini biladi. Lekin xushallik azodlikdan derak bermaydi. Cho'yli to'p mashqi intayin jabolik edi. Badan iqtidorini o'stirish uchun u doim mashq maydonidan 6 kilometr yiroqlikdagi Tayxu gulining bo'yigacha yuguraydi. 6 kilometr qanchalik yiroqlikda? Maktab maydonini 15 qatim aylanganga baravar edi. Buyun Choket baytalantliq bola emas edi. Lekin uningda mangu voz kechmaydigan, chaqnab turadigan

0: uchurlarni yangilab qarsak, Abudu degan akimiz yo'l uchuri Donghuan sichanning oldida bozor yo'nalishgan avtomobillar ko'p deydi. Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa Yasinjon degan do'stimiz, siz mushu qatnash vaqasini so'rabsiz. Bu Azir Shamsinur saqchiningki xizmat doirasidagi masala emas. Shunga buni shu mushu qatnash saqchilar kelgan vaqtda so'rsangiz bo'ldi. Endi Shamsinur saqchi motorli qatnash vositalarini boshqarish o'rinda. Shunga mush pravoga oid, motorli qatnash vositalariga oid savollaringiz bo'lsa, so'rsanglar bo'ldi. Muradil degan do'stimiz mana yomg'ir tushishga boshladi debdi. Bo'ldi, uchranglarni topshirib oldik. Musajon degan do'stimizdan Tianshan chuydi, bo'ron chiqyapti, diqqat qilib menglar shopir ustamlar degan eskartmalarni beribdi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Do'stlar, davomli qizg'inlik bilan programmamiz qatnashinglarmi, shu pravoga oid, motorli qatnash vositalariga oid so'raydigan savollaringlar bo'lsa, davomli so'rsanglar bo'ladi. Vaqtni chang tutinglar. Sahar bulbul edimiz 117 boshlang'ich maktabdan oldiga qo'shliniyadi Ravon deydi. Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa Abdikaram akamizdan Shayxon g'arbiy yo'llari, Do'stlik janubiy yo'llari, g'arbiy shimol ko'rik ostlarida avtomobillar ko'p deydi. Bo'ldi, do'stlarim, shu uchurdan unumli foydalanib qolg'aysizlar. Undan boshqa Goli degan do'stimizningki ovozi uchur yetib keldi. Anglaylik, ha? Goli. Ha, bo'ldi, rahmat, ha, uchuringizga. Yana uchurni yangilab qarsak, Olimjon taksi, Shamsinur saqchi, qandaq ahvolingiz? Mavu to'rt taksisini 600 mingda bofi bo'ldi ekan. Bu 500 mingni manganda turmush mashinasiga o'zgartirib bo'lamdi, bo'lmamdi? Mushining javob bergan bo'lsangiz deydi.
1: Bu qivon yoyuyo chuzu chiqqandan keyin bofi nensensi 60 ming kunli qisan bo'ldi, to'g'rami? Shu siz shu nupsga o'zib bo'lib, tayirgandan boshlab, kunli shu 60 ming kunliga tabiiy bo'lsa, uningki cho'qin bofi vaqti bo'ldi. Buning bu amni nadin kap chiqqan salamiz chiduchga bofi qo'yding. Bu shu davlatda bir fatin, bofi qo'yding demishdan yizg'liq. Lekin siz orliqda ishiltib, buni amni oyli mashinaga o'zgartirmasiz va yoyuyo chuzu chiqqaningki, chinchang yingjuan fei oyli mashinaga o'zgartirgan bo'ldi. Am qanday ahvolda mashina o'zgartirgan bo'lmaydi desanglar, mush buroq pulga vaqtiga yana 1 yildan tuban. Shaguya yisa deb qo'ymasa, shaguya yisa mushta vaqt qap qolgan mashinalarni yingjuan fei oyli mashinaga, yingyu mashina oyli mashinaga o'zgartirgan bo'lmaydi. Lekin sizningki bu vanyo yuyo chuzu chana bizning deb kompyuterda buni changzhi bofei zhiqi 2099 yilda chiqdi. Demak, siz yingjuan feini normal bijara olasiz, lekin amda shu yana oyli ishiltib mashinani o'zgartirib bo'lib, amda tada oli ushban kuni bo'lsa, bofei vaqt tushadi degan.
0: Bo'ldi, rahmat. Endi Muradil ismli do'stimizga nima uchun mashinani yillik tekshirtganda tekshirish o'rnini ikkinchi qatam almashtirgil bo'lmaydi degan savolni so'rabdi.
1: Bu
0: qandoq savol bo'lib
1: ketdi? Yo, u sizningki bu tekshirish o'rni deganingiz jidongcha jensa jigo bo'ldi. Bu degan jidongcha jensa jigo. Normal holatda siz buna tunjiqdim mashinangizni mavu jensa jigoga jensa qilib soldingiz. Agar mashinangiz amda ba'zan biriligi yuaning uchun chingay qilganga tushib qolsa, siz bu bo'ldi, bu jensa jigodan nem supug'i chiqqazmaymay boshqasini tanlay deb o'ylab qolsangiz, sizning avu sensoringizni kompyuter kirgizatgan bo'ldi. Balkim siz shu masalani so'rganingizmikan deb mavu ijen sojigoda o'tmay qolsa, men nimda bijen sojigoga berib, qaytdi supug'i salamayman deb ash taraf tushandim.
0: So'rishi toza to'g'ri bo'lmagan, ha, do'stimizningki, ha. Endi yana qaraydigan bo'lsak, mushu Ahmadjon degan do'stimiz 2025-yilning 9-oyida prava olgan. 2025-yilning 12-oyida mashinaning vijansi bor edi. Ey, mush Ahmadjon degan do'stimiz mushu uchur yozgan bilakni cho bizga rasm tatib avating, mana xatlaringizningki, jillaningki, oylaning o'rnichi olmishib ketib qopti. Hozir olmishib ketsa, endi buni qanday o'qiymiz? Mushni biri tuzukroq qilib biri avating, hozirlama. Tursunjon akamiz sizning uchuringizni topshirib oldik. Meyli Mingshan degan do'stimizdan sizningki shu qatnash vaqalariga oid masala ekan. Endi buni shu qatnash saqchilar kelgan vaqtda so'rgan bo'lsangiz, bugun Shamsinur saqchi faqat shu prava, motorli qatnash vositalariga oid lam savollar bo'lsa, shuningga javob berdi, o'chimi? Chunki ham saqchining o'zining xizmat нем

174 qatna sanat radiosi sizga shuni eskertadiki, har qanday ahvolda avtomobilni ostaying. Oldidagi avtomobil bilan belgilik orliq saqlang. Ro'yo holatingizni tanishing. Esingizda bo'lsin, 174 har vaqt sizga hamroh.

0: qaytib keldik anglagochlar.
1: Yana nimada biz bor?
0: Undaq demanglar, garchi doynimizda ko'ramagan bo'lsanglarmi, ko'rmagandikmi shunday bo'ladi ekan shu.
1: Shu mening abay kirmanglar deganimni to'g'ri kajon bir hisobda.
0: Radio chastotalarini 174 to'g'rilab davomliqtirdi yo'llaringiz.

0: o'rinlashtirish xizmati oxirlashdi. 6 cho'ng o'zgicha maxsus rayon namoyon qilinadi.
1: Shinjang chegara halqagan energiya hamkorligini cho'ngqurlashtirib, uda 4 yil o'mak tashkillab, Jongo xalqaro ta'minlash zanjirini ilgari surish ko'rgazmasiga qatnashdi.
0: Shinjang sortliq urug' yaxshi usul orqali mol hosil elishni ilgari surib, yozliq ochliq setvilishqa butun zanjirlik kafolat qildi va qo'g'didi.
1: Lian Yungang Qorg'as yuqori sur'atlik tosh yo'lining Shinshinxia tuyuq bo'ligini qo'sh yo'nalishdagi 8 avtomobil yo'lig'i o'zgartirib kengaytirish qurilishi ta'tur sanoq bosqichiga kirdi.
0: Amdi xabarlar olinglar.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonning mulozimatchilik yig'ini bugun ochildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojiang yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. U munolarni ta'kidladi. Partiya 20-chi qurultayi va 20-chi navbatlik markaziy komiteti har qitimliq umumiy yig'inlarning ruhini cho'nqur izchillashtirib va amaliylashtirib, 4-chi umumiy yig'inning o'rinlashtirmasini umumyuzlik amaliylashtirib, bosh shuji Xi Jinpingning mulozimatchilik taraqqiyoti to'g'risidagi muhim yo'l-yo'riqi va mamlakatlik mulozimatchilik yig'inining ruhini astoydil o'rganib va izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq Deljayida umum yuzlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishonini ching puxta tutib, Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani zich cho'ridab, partiya markaziy komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, mulozimatchilikning iqtidorini oshirish, sifatini o'stirishga tez turtki bo'lib, Shinjiangcha o'zgichilikka ega avzal zamonaviy kasb sistemasi barpo qilish, yuqori sifatli taraqqiyotni amalga oshirishni kuchlik terakka ega qilish kerak. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz yig'inga riyosatchilik qildi. Chen Xiaojiang so'zida munolarni ko'rsatdi. Bosh shuji Xi Jinping mulozimatchilik taraqqiyoti to'g'risidagi muhim yo'l-yo'riqida mulozimatchilikning a'lo sifatlik, yuqori unumlik taraqqiyotini ilgari surishning zo'r ahamiyati, muhim prinsipi, nuqtalik vazifasini cho'nqur tushuntirib, partiyamizning zamonaviy kasb sistemasi barpo qilishga bo'lgan qonuniyatlik to'nishini yanada cho'nqurlashtirib, mulozimatchilikning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lishga ilgirlash yo'nalishini aniq ko'rsatib berdi. Uni tub qo'llanmaga ega qildi. Bosh shuji Xi Jinpingning muhim yo'l-yo'riqining ruhini cho'nqur o'rganib, izchillashtirib, mamlakatlik mulozimatchilik yig'inining o'rinlashtirma talabini amaliylashtirib, mulozimatchilikning iqtidorini oshirish, sifatini o'stirish harakatini cho'nqur yo'lga qo'yib, ishlab chiqarish mulozimatchilikining kasbiylashishi va qimmat zanjirining oliy halqasiga uzirishini ilgari surib, turmush mulozimatchilikining yuqori sifatlik, ko'p xillashgan, qulaylashgan taraqqiyotini ilgari surib, Shinjiang mulozimatchilikining yuqori sifatlik taraqqiyotida tirishib yangi vaziyat yaratish kerak.
0: Chen Xiaojiang munolarin ta'kidladi. Iqtidorni oshirish bilan sifatni o'stirishga tang ahamiyat berishda, taraqqiy qildirish bilan nazorat qilish, boshqurishni bir tutash belalashda ching turib, diqqatni ishlab chiqarish, turmushning nuqtalik sohasiga markazlashtirib, mulozimatchilikning a'lo sifatlik, yuqori unumlik taraqqiyotiga, qatlamga, turiga ayirib turtki bo'lish. Asosiy ehtiyoj turidagi mulozimatning texmi umumiy manfaatdor, a'lo sifatlik bo'lishini ilgari surib, kundalik turmush mulozimatining qulayliqligi va bexatarligini oshirishni cho'rdab, a'lo sifatlik tovar va mulozimat ta'minotini kengaytirish. Ommaviy mulozimatning umumiy manfaatdorligi va moslashishchanligini oshirishni cho'rdab, shahar yezlarining 3 darajalik yashangandek kutinish mulozimat sistemasini takomillashtirib, umumiy manfaatdor avvalilik beqish bilan yaslidi beqish bir gavdalashgan mulozimatni taraqqiy qildirib, davolash, sog'liq saqlashning ulini kuchaytirish qurilishini yo'lga qo'yib, Oila mulozimatchilikining o'lchamlashgan, kasbiylashgan, kasblashgan taraqqiyotiga turtki bo'lib, har millat ommasining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini kuchaytirish, darajani o'stirish turidagi mulozimatni texmo beytish, ko'p xillashtirishga turtki bo'lib, munosabatlik sohalarida oliy mulozimat bozorini sharoitga qarab yetishtirib va rivojlantirib, xalq ommasining yuqori sifatli turmush ehtiyojini qondirish Jonghua milleti ortak gavdasi qurilishini ilgari surishni mulozimatchilik taraqqiyotiga

0: Gazqum yezliq xalq qurultiyi vakili Yang Bo mundaq dedi. Qum boran burunqidan ko'rinarlik azaydi, osmon texmi suziklashdi. Ilgiri qumluqda sök-sök va toshqan zadikini ko'lamlashtirib o'stirishda oldingi mazgilda selinmi ko'p, talab yuqori bo'lgashqa odatki kent aholilarining tannarxni o'z oldiga ustiga elishqa qurbi yetmaydi. 2024 yili Gazqum yesidagi xalq qurultiyi vakillari cho'nqir tekshirib tadqiq qilgandan keyin ikki kentning qum tizginlashtirini o'rtaq etish taklifini o'tirg'i qo'ydi. Yangbo mundaq dedi. Dastlabki ish boshlaganda kent aholilari azaldan bu ishni qilib baxmag'ashqa pul topqili bo'ladigan bo'lmaydiganligiga ko'z yetmay ko'ngil to'xtatolmadi. Men ularga ideyaviy xizmat ishlab ularni sök-sök va toshqan zadiga bosiga apirib ekskursiya qildirdim. Ularning andishisini tugatgandan keyin ikki kent aholilari sök-sök o'stirib toshqan zadiga ulashqa boshladi. Bultur toshqan zadikidan 170 ming yuan sap payda kirdi. Pay qo'shqan kent aholilariga payda taqsimlab berildi. Bugungi kunda sök-sök va toshqan zadiga o'stirish ikki kentning xos kasbiga aylanib, sök-sökni kundalik parvish qilish, asrash, toshqan zadiga yig'ish qatorli xizmatlar kent aholilarini o'z joyida ish qo'rilishish fursati bilan ta'minladi. Yangi Boston kentining aholisi Elshad Ablat mundaq dedi. Anam ikimiz toshqan zadiga qo'llab, bir kunda 400 yandan ortiq pul tepyapmiz. Uyimizning atrofida pul topa oladigan bo'lgashqa anamni bek xushal.
1: Stansimiz xabari. Navbatda davlatimiz bo'yicha bir qitimdila kengaytish musobaqasi eng uzun bo'lgan yuqori sur'atlik tosh yo'l turi davlat yo'li 30-chi liniyasi Lian Yungang Qo'rg'as yuqori sur'atlik tosh yo'lining Shingshingsha tuyuq bo'ligini o'zgartirib kengaytish qurilishi oxirgi kuchash bosqichiga kirdi. Qumul tuyuq bo'ligini kengaytish qurilishining Qumul shahri Evirg'ul rayoni Ostona bozoridagi 2-chi to'xtam bo'ligini qurilish qilg'uchi o'rin yo'l yuzini tekshirish, aslihalarni tekshirish, naq maydonni tozalash qatorliq oxirgi mashg'ulotlarni qilmoqda. Bu to'xtam bo'ligining uzunligi 31 km, ayri shaklidagi yo'l uli loyihasi qo'llanilgan. 2-chi to'xtam bo'ligi turining bosh injeneri Go Yanfu mundaq dedi. Qurilish muddatini qisqartdik. Navbatdagi qurilish sur'atimizdan qaraganda qurilishni tamoman qaralida topshira olamiz. Shingshingsha tuyuq bo'ligini kengaytish qurilishining umumiy uzunligi taxminan 537 km. Butun liniya qo'sh yo'nalishdagi 4 avtomobil yo'lidan 8 avtomobil yo'liga kengaytiladi. Hozir qurilishning 90%dan ko'proqi tamomlandi. Qatnash boshlangandan keyin Shinjongga kirish chiqish g'ol yo'lining qatnash unumi zo'r darajada eshib, taxliniyalik yuk transport vaqti 2 soatdan ortiq qisqaraydi. Yillik yuk transport iqtidori 180 million tonnalik o'tkaldan o'tadi. Shuning bilan birga qurilishning yurishlashgan mulozamat aslihalari qurilishimi puxta olg'a surilmoqda. Buning ichida Shingshingsha Qumul bo'ligini o'zgartirib kengaytish qurilishi 6-chi to'xtam bo'ligidagi janubiy shimoliy mulozamat rayoni aslihalarni umumyuzlik tanishib sinash bosqichiga kirdi. Pat orada ishlatishga topshirish shartini hozirlaydi. Turning naq maydon mas'uli Jovey muxbirga mundaq dedi. O'tkazib berishni saqlayapmiz. Bu Shinjongga kirish chiqish yo'lidagi eng cho'ng mulozamat rayoni. Shoferlarning dam olish, g'izolanish, yotoqda yetishini kafolatga ega qiladi.
0: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik xalq doktorxonasi davlat jiddiy tibbiy qutqizish yordam berish bazasi g'arbiy shimol rayonidagi ko'lami eng cho'ng davlat darajalik jiddiy tibbiy qutqizish yordam berish vositasi bo'lish sifati bilan navbatda umumyuzlik bino ishini bezash bosqichiga kirdi. Төріп үткәндің кен үрімчі бәйне оқу, Шейсән тәвәлік районының жидді қатарлік еғір кесәлерінің құтқызыш, давалаш байлықы деке кәм түкліклерінің толықлаш білен бірге, Шинжан әм Отрасия районының тасадіпі юз бәрген апеттің құтқызыш ярдан берішіге пұқта мұдапия сепі қошыды. Vazı qurilishi 2025 yili 4-chi ayda boshlangan. Umumiy selinmisi 375 million yuan. Turda jiddiy qutquzish universal binosi selinadi. Binoning o'g'isiga davolashda ishlatiladigan kasbiy tikuvchar aeroplan to'xtatish maydoni yurishlashtirilib, bo'shliq bilan yer bir gavdalashgan qutquzish yordam berish sistemasi barpo qilinadi. Ba'zida kundalik diagnoz qo'yish, davolash, eg'ir kesal

0: mana bu yerda.
1: O'ziga mas'uliyatchan kishilarning xos tanlishi.
0: Raqobatga to'lg'an musobaqa maydonidan sizga eng tez va eng yangi uchurlarni yetkazguchi
1: tan tarbiya va sog'lomlik programmasi.

Hurmatli radio tinglovchi do'stlarim, shohdonlar xayrlik bo'lsin. Har vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Xayrlik oqshom programimiz o'rinlashtirilgan. Yig'imliq naqshkolarimizni yoqtirib anglaysizlar. Men Riyosatchi Qadirya Qaysar. Do'stlar, programimiz yana Shinjon radio televiziyasidan tarqab, siz slushiting nima qadamda anglatildi. Programimizning slushiting apps orqaliqmi anglashlarni qarshi olamiz. Anaq bo'lsa do'stlar, bugungi programimizni Dilara Abdushukur o'rinlagan olimni so'rmaynamliq naqshi bilan boshlab ketdik. Qiyin davomliq, uzrlangaysizlar.

Kent aholisi suvga tushib ketdi. Uni qutqizmoqchi bo'lgan yo'lovchimi xatarlik ahvolda qoldi. Jiddiy paytda xalq saqchilari arg'amchi tashlab ikki odamni qutqizib chiqdi. 6-oyning 18-chi kuni Shinjang Shixu shahridagi bir kent aholisi suvga tushib ketib, jiddiy iqin iqitib ketdi. Wang familiyalik oqko'ngil amma suvga tushib uni qutqizmoqchi bo'ldi. Ammo suv iqimi shiddatli bo'g'ishqa, uning jismoniy kuchi xo'rab ketib, har ikkalasi xatar ichida qoldi. Mushunda xatarlik paytda Shixu shahrilik qo'ng'an idorasi qatnoq saqchi jo'ng atirtining saqchisi Yuan Xiao xizmat tashlar bilan darhol tuvan iqiniga berib, yo'ldan o'tib ketayotgan amma bilan birlikda hayotli qutqizish yo'li ichib, ishkaylarni muvaffaqiyatli qutqizib oldi.

ularning hikoyasi shuni isbotladiki, eng ta'sirli xabarga ba'zida qalam va ko'rinish ketmaydi. Faqat bir batur ham oq ko'ngil yuraklar kerak bo'ladi.

Qadirlik dostlar, halovat qinoqla Shinjan radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosining bevosita anglatilayotgan 107.4 dan xayrli sar programmasi. Qadirlik dostlar, hamda diqqatingizga sog'lomlik savatlari sayyibimizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Qon va quvvat yetishmasa, bu bir necha xil usulni o'rganib olishingiz. O'rganib olsangiz foydasi bo'ladi. Yaxshi uxlay olmasa, odamning chiroyi ko'karib ketadi. Mayli chiroyi tatirish, qaramtul ko'kirish, ishish yoki ishki mang'zi so'ngki qizirish bo'lsin, hammasi benormal alomatlar hisoblanadi. Doktorlar bu to'g'riliq mundaq taklif berdi. Birinchi, chiroyi tatirib kelsa muvofiq miqdorda oqsil to'liqlash kerak, masalan, kala, qo'y go'shti iste'mol qilish. Ikkinchi, rangi ro'yi yaxshi bo'lmagan, yurak quvvati yetishmaydigan kishilarning muvofiq harakat qilishi tavsiya qilindi. Harakat odam badaniga yangcha quvvatni qo'zg'aydi. Yangcha quvvat to'liqlansa, kishilarning rang ro'yida yaxshilanish bo'ladi. 3.

uyquga kapolatlik qilish, turmush qonuniyatlik bo'lish kerak. Yaxshi uxlayolmaganda qon va quvvat xo'rab ketadi. Shundaqla qon tomirlar to'silib qilib, yuzda qaramtul ko'kirish alomati ko'rildi. Muvofiq harakat qilish, uyquga kapolatlik qilish, turmush qonuniyatlik bo'lish qatorliklar yurakni quvvatlab, chiroyni go'zallashtirishning muhim usuli hisoblanadi. Qadirlik do'stlar, iqtidorlar davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Hamda do'stlarga tushlik uyqu kayfiyatini turaqlashtiruvchi dori degan mazmunni so'zlab beramiz. Tadqiqotlardan bayqalishcha, tushda uxlamaydigan odamlarga selishtirganda, tushda uxlaydigan odamlar uyqusizlikka tekin bardoshlik bera oladi ekan. Shundaqla o'zining nachar kayfiyatini tekin yaxshi kontrol qila oladi ekan. Tadqiqotlardan bayqalishcha, tushlik uyqu besimni yangilatish va immunitet kuchini tanglashga yordam beradi ekan. Bolib mu aldaq günü keçdə uyqu yetərlik bolmagan əhvalda texmi şundaq bolur ikən. Muvaqq çüşlük uyqu salamətlikə faydalıq bolub, xizmət önümünü yuqur götürür ikən. Amma çüşlük uyqu bək uzun bolub gəlsə təsiri əksicə bolub qalışı mümkün ikən. Qadalik dostlar, iqtidarla davamlıq proqramımızğa orunlaşdırılğan məzmunlardı bolsun. Pəlampaydan çüş, pəlampaydan çıxış qırğanda tiz bo'g'imini texim zaxmlandiramdi. Palampaydan chiqish bilan palampaydan tushishga kelsak, qaysi tiz bo'g'imini bakrak zaxmlandirdi? Tog'dan tushish yoki palampaydan tushishning tiz bo'g'imiga bo'lgan besimi tabiiy teximi cho'ng bo'ladi. Shunga ko'pchilikdan palampaydan chiqish tushish yoki taqqa chiqish tushishni kundalik cheniqish usuli qilishi tavsiya qilinmaydi. Agar odatda palampaydan chiqish tushishdan saqlanqili bo'lmasa, ko'pchilik tuvanik usullarni qo'llanib, tiz bo'g'imiga bo'lgan ziyinin azaysa bo'ladi. Amalba eg'ir narsalarni ko'tirib palampaydan chiqib tushmaslik. Agar ko'tirmasa bo'lmaydigan bo'lsa, eng yaxshisi bir necha qadamga bo'lib ko'tirish. Masalan, har qadamda 5 kg'dan ko'tirish kerak. Odatda eng yaxshisi tizliq taqish kerak. Bunda qilganda tiz bo'g'imining tirash kuchini oshirqili bo'ladi. Agar bir tarafdagi tiz bo'g'imida masala ko'rilsa, palampaydan chiqqanda sog'lom putida avval chiqib, palampaydan tushganda og'riq sezim bor putida avval tushish kerak. Bunda bo'lganda sog'lom put bilan badanni tirab turib, og'riq tarafdagi tiz bo'g'imining o'pirishini yeniklatgani bo'ladi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamra bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahriman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Qadirli do'stlar, oldi bilan diqqatingizga programmamizning Xinjiangdagi yangiliklar sayyisi bo'lsin. 6-ning 17-ci kuni Xinjiang yaxshi joy, barcha xalq chaldi saz, yutyanmi bor bu naqmida boshlaymizdagi 2026-yillik Xinjiang madaniyat va sayyohat taraqqiyot yig'ini Xotan shahrida o'tkazildi. Yig'inda en qo'shilgan bir qo'shilgan bir faoliyat sistemasi qo'llanilgan bo'lib, madaniyat sayyohat taraqqiyot yig'ini, xalqaro sayyohat savdogarlari yig'ini va 100 dan ortiq yurishlik faoliyatni o'z ichiga oladi. Yig'inda 14-5 yil mazgilidagi Xinjiangning madaniyat sayyohat kasbining natija qayg'izi sistemalik aslab o'tildi. 15-5 yil taraqqiyot yangi plani oldin o'rinlashtirildi. Dunyodagi 5 qit'a 24 davlatdan kelgan mehmonlar 31 xalqaralik sayyohat savdogari yig'in qatnashdi.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Jon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zding. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.